0: Реклама.
1: Ай, Жайбс, Жайбс, о, Єзу, хабайся, я його патайкісі вон трубок, о, тада, мені даріть.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Pozmeška, klausykit čia.